0: que poloca la mama pute malau.
1: Alo pa ko kore ke hufa ngata alfa ta pota pe ko afa ki pa me he pi me na tonga ka ko ta po ni wa po ni ta no wa po ni wa fm ai ya ok faka ngata ai re ti ok ni pe a faka ka te be ta ma ki ma ka ra ko o kala ni i he e ma no fo i he po no ko a te ro no si la ko rin ta ma no to ka wa a pe ko hu atu i he ho wan pe mo hina re hu ke hu ke ke faka ngata pro kala ma ko e ma pu te malau koe whakahingoa ia a ke rea whaniwa whou. Kau hi koe kaunga poupou whamaman lahi. Ki he mate aki, poupoui, hake aki. Pea mo ngawe aki a rea tuuwhanua a kakai. Kau hi kau laki ke aonga ke nau mou iai. Pea ke oe mate foki a rea. Ta koe tui a prokalamani. Talo mehe wanoa a uatolu. Ave a rea a ke folofola ai otua. Ke mo ui pia uho I he ofa ai otua. Pekai mate rea aia. Ko mate rea, he mate ai tui ki he otua, pea rea ngutu a ke mea keke, he o lawe mea keke. Hange koia ko mau humai mo tohi korinto I he ahoni. Koia ka inga mau hangareba o mai ere ai tohi tapu. Fua kawa fo ou aia ko fai e ngawe koia Steven tu ilau talapa mo ka inga niwa fo ou. Kau fai ako, kau fai te kau, ka kona mama watu he nofo. Tana wanga o ririu ai fua kawa fo ou ki he rea fakandiwa fo ou. Pea mau to'o mareba ia o ngāwe aki. Ke o ngona rea whaniwa fo'u o mo'ui e rea. Mo'ui he wholofola, pea ma'u ako naki. Ai kāinga niwa fo'u hange kwa mo hina rei mo teita maka. Kau kia rin tāpasi. Mo kina o tolko tau pētai ana tupou o ma'afaka karesita. Ta ma'ofa ai o ma'u atu ki Amerika. Ka o kumau o mai ai wholofola hange kwa kufamatala. Ke ma'u ai ngahile rei lahi. I he prokalama me te tolu noa, talu mehiwa noa wa tolu. Pa koia ko whakare atu, ko mo tolu mo mui mui ke prokalama koe ni. O kia ia e ongo I, fia fia mo maa whana I he tau kau ngā lau ai tohi tāpū ke aonga pe ki a tātō, ulat me aia. Pea mo ui e rea, pea whanongoa, he tau tangata mui mui mai, ki hange koia koe whakamatala, pea moe, moe tui, o kumau I ai. Koe, ka tohi tāpū koe ni ko lama, ai ko spere o mātiu maa ke lukasione, Hoko mai ke tohi ngā ue ka apostolo, hoko mai ke tohi loma. Koe ahoni, o kukamata ia, I he tohi uwhakarea koe ulaki I pseri a paula ki te kakai korinto. Pea, he rahi tohi koe niko mausitu aki ai. O kei mau pia e hulu hulu ki he tohi kotoa. Pea koe te ukamata lawa te hulu hulu ko ia ka inga. Pea te toki afika hina rei ki he feitu oku uwhakarea mai mei ai. He kamata mai hono lau, ai ngahi kupu I tohi. Aia ko whakakongokonga ke lau ke mahino. Oi kai koe lau pe koe rea. Ka koe lau ke mahu inga maarie ke atatou, eh? Ka koe ia te uka matatu aki ai hulu hulu koe koe ke tohi ulu aki ipseri ke kakai korinto. Hangai pe koe kumbo maulota hoko hoko. Ok, ula korinto pe kai korinto hono ua. Koe ula ki korinto oen. Ka koe mahu inga pito hina rei pe amote tamaka. Ai te mokau mai ke potala noa koe ni he osi ai lau e vahe. Ka pau he kai ke mahinu ka kita tala teu. Te hangai paha te whakatau maa. Ka te whakatau fo I maa te sai ia he ahako ia pa te to'o mai. Ka koe te wikano hoko pa ka lukori riu ai fo I maa kehe. Ka fo I maa pe ka koe ke fumahinu ka koe ai uhinga o I maa. Ka ku se kon ke tala teu pa te ukamata atu aki. Koe ko te uraki ipiseri a paula ki te kakai korinto. Na e whauia, ka inga ka whai setes mau inga tahaini I e tokanga ki he kulaki tohi koe na a korinto. Na e whaue a tohi koe ni, a ipseri koe ni, ke veteki a ki te uwhai ngā taa I te mauri whakarisia ne mo te tui, a te kakai o te siasi a e na e whakotuu e paula. A ia ka pau pe kau ka siasi, na e whakotuu, tapuang he kone mama o atu. E whaifekau tapake tupou. Hange ko mo siasi hina rei, e fotu he kakai, na kau kia e tau mahi, tamai, Clive Edwards, ke imo ui he ahon, ko nau mama oat. O kia ngai whai ngata, o fe ao pea mo siasi he ahon. Ko e tohi e ni te upehe, o wato e whai hamea ke, laua korinto, he toko ni ke veteki aki. O kia ko te lau ke tau ilo e whai ngata, ke veteki aki ngai whai ngata, I he tau mo ui, pea mo tau tui, I siasi ka kua whakatuu, e haka kai hange ko paula e. Se te son hoko. I a hoko ia. Ko te kololahi a Korinto, a ia na ina nofua ia te kakai matakari ki heke. Kaito ki heke hea mo o kalanin he ahon, ye. Ko Korinto, ko te kolomua ia te vahe fonua loma ko ake ia. Se te son hoko. Ne iloa ia, na iloa Korinto. Mo whanongo ka inga ke mena iloa Korinto. Na iloa Korinto i tana whakatupu koloa, ko ekonomika aia, na e futo atu na elelei. Na iloa Korinto i tana civilize maolunga. Ko pālang i he tau seo mai meitonga, ko civilize maolunga pa tau o mai o au mai, ta koe ka whanua ko pālang, ta koe ko Britannia vemo Amerika. Civilize maolunga. Na iloa Korinto i te mauri fe awaki. Fe awaki lahia o pito, tono kakai. Kaito ke heke hema fukolo koni o taulo tonga whetango tui. Pea mo nofuai i tamaki makaurawi o kalani. Pea to iloa Korinto, ma te uwhahinga lotu ke heke he kua ake i ai. Kaito ke heke hema tau koloni ma tau fonuani. O kea ngahi lotu, ke heke he o fonu. Kawai he tau ngahi lotu o tau i ai, eh? Oko atu, ko te mea ne tafito ai te tokanga te apostolo, i tana tohi ki te uwhainga tae te siasi o hange. Panong he kai whainga taa ka inga, kou pehe hina rei, koi ahoni pe ia. Ne ongo nai hoka fume eko ni taimo paula. Koi ngai whainga tae na whia o mai siasi, hange eko te whakawhawhai. Hange eko te whia waki. Mo te uwhihu i fihi, o whikau aki mo te nonofo te tangata mo te whifine. Mo te mari, mo te konsenisi. Mo te whakatu utu o te siasi. I kai koi au tau whelawa ke hangai ahoni pa tau mo vete vete ai pa tau mapakipaki ai. Iai mo te umea ofa te lau maari e ma oni oni mo te toi tu o. Ai au tau whakamanatu e taimi kotoa. So ngai mea eni oku whaingata i ai e te siasi he ahoni. Se te son hoko. Na e whakahai e paula a ki tana ilo lo loto au pito. Ki te anga o te tari o te ngongore rei, ki te uwhihu i koe ni. Hina rei, ka paupei ka la loloto i a taha une tataki o tau lotu he ahonie, ko te whainga taa whau, ko te movetewe tane ine i ke tau whanga taa ia. Ko paula na ne ilo loloto ki he anga hono tari o ngongore rei, ki he uwhihu i koe ni. Hoko atu, ko te vahe taha tolu, ai ko e tohi koe ni ula Korinto, hong fulmao noe vahe, ka vahe taha tolu, e tawa uki ai, o whakahai ai e paula, ko te ofa, ko te taha ia te umea ofa fungani a te atua ki tono kakai, ko te potu folo fola iloa taha na ieni, i he tohi Korinto. Pe au tau whaanofu, ko tau tano peke o wha, ko tau pe, hange koe au pehei a Korinto, vahe taha tolu. He? Aia, ki he tawa uki ai, ko hui ngai ka inga, ko lawatu ai, ko tala te upe ni a kainga, o tikai ke lawa te vahe. Ko hui pe, ko kumau tol koni toki lotu ma ane uhu. Hangai ko kumau tol koni ulawa tohi tapu. O hui ngai te ulawa e tala te. Ko kumau tolu ko mou, no fa mai pa ko mou folo a tau. I he mou i whalau maari e. O ku maari e pito, ane ongo atu ka te koe he kupe o sino fa pe koe ai. Ko kaka no re vahe tohi. Ko vahe o kutaha ono. Pa koe ahoni, ko tala te uia, ko vahe uluaki ia. Ko e hokat kokoe ai vahe uluaki e lau ia ki he mea kui ko e whaka whaafaahi. Ko e movete vete whaka whaafaahi e loto si asi. E lau pe moia i he ahoni. Ka kai hokatu ai ua tolu wha nima e tokanga ki he anga o te nofo te tangata mo te whewhine mo te mo ui whaka whaamiri. Hoko ate vahe valu ko te kakai karistiane pa mo kakai hiteni, kakai ko upehe koe ke nau ilo na tolo e otua. Ea uke vahe taha, e whae tokanga ki he mo ui whakasiasi mo te lotu. Pako vahe taha nima, e whae ea uke he toi tuu ai otua. Neongo ko tau pasi me whakamanatu toi tuu. Ka kuhanga he tala teu o tohi, o vahe vahe e te whakakaukau ki te sio ki he aonga, o e tohi ko e ni ki te lau. A uke he whakaosi e vahe taha ono, ko mea ofa mai kau paristiane. Ko e u, whaka whei tui tui. Ko mea whaka whei tui tui, ko e whare whaka niu aia ko loto ke wau kahina rei pata kau kato ka tiko ke vahe ulaki. He tau rea whaka tonga u tau pehe, ko e mea whaka fo i tui tui. E rea whaka niu a fo ou, Ko te u mea whaka whei tui tui a Paula mo e tātoko, mo te tātoko, eh? Ko e wahi e taha ono o tohi ko ni ka inga ka huluhuru tau pepe wahi taha ono ko mahina e whā ko sūne nuk tau kamata ki ai ai ko sūne siulai a kosi September. Te tau nofo ia ulakorinto pia ko e aho ni ko e wahi ulo aki te wafika hina rei ka inga kere kamata oa te whaka whei lo aki pia ko okay, pe ngahi kupu pa tene lawa tu pea kupu pia mo e kahi vesi ko ia pia Awe ki tau tolu ki he toi mite ni ma keita hape tau tuk tala noa ki ha kong ai. Mahalo, hina rei.
2: Mahalo apito, toke tā, tau wa o mai eni ki he uruaki tohi a Paula ki Kolinto, vahe uruaki, pea koe uruaki uru i tohi o e vahe koe ni, o ku kamata aki ko te whakawhe ilo aki. Ko au Paula, ne e ui ko te apostolo asi sukalaisi, I te whinangalo o te atua, mo te si I toko ua ko sosi tēne. Ko te tohi eni a māua ki te siasi o te atua I Kolinto, I a te kakai ne e whakatāpui maana I a kalaisi sisu. Pea kua hoko ko te kau mā oni oni, mo nā tou furipē I te feitu u kotoa pē o ku lotu ki te huafa, O te aliki ko sisu kalaisi. O ku o nātou, mō tātou, whakatou osi. Ofa ke koutou mau keresi, mo te fie maarie, mei te atuā ko te tou tamai, mo te aliki ko sisu kalaisi. Ko konga hon hoko, ko te mahu tāpuaki, a te kau kolini tō. O ku au whawhetai mau pē ki toku atuā, Ko te uhi ko koutou. Ko te uhi ko te keresi a te atua kua fuaki atu ki a koutou I a kalaisi sisu. Ko te uhi kua ina whakakoloa I koutou I te mea kotoa pē. O koutou mau katoa I a te uwhaiwa lea mo te uwhaiwa poto foki. Hange pē ko te whakapapaui o kumooni te whakamatala o kalaisi I a koutou. Ko ia Ukailoa kotou tō muri, he mawhai e taha. I te kotou taritari ki te whakahai mai o te tou aliki ko sisu kalaisi. Ko ia e poupou I ia kotou o hau ki te ngataanga ke tae mere ia kotou I te aho o te tou aliki ko sisu kalaisi. Ko te atua o guanga tonu ia, pea ne e fou me ia ia, Te kotou ui ki te feohi mo tono alo ko sisu ko te tou aliki. Ko ngahan hoko ko te whaka faa faahi. Pea ko eni o kou kore atu ka inga I te huafa o te tou aliki ko sisu kalaisi ke kotou lea taha kotoa pe pea ke aua e ia kotou he mā wahe wahe, kai kehe ke koutou mā opo opo o loto taha mo whakakaukau taha. He kuau mau tala noa ki a koutou, si aku kā inga, me he whamiri o koloi, o takua o iai he whetu usi I a koutou. Ko taku lea atu, he okpehe takua he ihi, o ku a Paula I a au. Pea ko te taha o ku a polosi. Ia au. Pea ko te taha o ku a kifasi. Ia au. Pea ko te taha o ku a kalaisi. Ia au. Kua wahe wahe ko a I a kalaisi. He ne e kaluse fai I a Paula ko te uhi ko koutou. Pe ne e baptaiso I a koutou ki te hingoa o Paula. Mālo mo te atua, ne kailoa ke au paptaiso he kotou taha. Ngā tape I a karisipo mo keio. Taria na alau he taha ne kotou paptaiso ki te hingoa o oku. Io, ne au paptaiso foki mo te whare o se seti vena. Hei ilo pene toe iai mo he taha ne au paptaiso. ne kala fekau i oku e kalaisi ke fai papitaiso ka ke malanga aki ia te ongo ongo lelei. O kala fai ia i te poto o te rea na ahoko o maa maa ai ia te kolosi o kalaisi. Mahalo toki ta.
1: Te uhopatu ka vesta havalu rewa ki he toltaha. Oku whakakaveinga aki ia ko te poto. Ko te iwi mo te poto o te atua o kalaisi. Ko e toki ospen e taurea ke whakafaha i. Pau kei rewa iwi mo e poto o tua o kalaisi. Pau ko ia ko e konga ia ko hua tua i he. He koe, ko te toka aterine te kolosi. So hike tala noa ia hina rei. O si pē tala mai ke oa vahe vahe ai e kīp oa vahe vahe. Hiki rewa tala noa. Ko maria pito ka inga koe tau lere pe koni e tau lau. Pa tau whakatoka ngai ngai mea pe a mōkata ki pē. Tau pa whakatoka ngai ha mea te vahe vahe atu. He kai ke te whaha whoki ki mui. Ko pehe pō mai pē konga koe ni o vahe tatau pē. Pea hike tala noa. Pa ko wako rewa hai ahoni. Tau koe tala noa ki ha mea. Pea ku hiki hike tala noa. Ko hiki whakaloloto ke kakai. Ko toka te ni ne kolosi. Pa mea ngari vare ke kakai o ku whakatau ke mala ia. Kai ki a tātou kua whakamauri. Ko te iwia o te atua. Tahi wā. He kua tohi. Pea ko rea ni kua tohi. E au whakaauha ia te poto o te kau poto. Pea e au whakaikulau noa ia. Te ilo a te kau ilo ilo. Vesua noa. He ko feia i te tama poto whakai māma koe ni. Ko feia. Papai fehui he ahoni. Ko fe poto koe ni o whaika fia poto koe ni kongta mo ua he taimini. Ko feia tono tama skalaite. Ko feia tono tama filosofa. Ko kala koa whakai ku launoa i te atua i te poto māma ni. Ai ni pe koe o kutau i ai. O ko kau hea piako hae ko hina rei. O te teu hanga te tātou ki whaka katonga e te tau fitu hiwa te apiako poto tala o tonga. E kamata ia tātou ia Korinto. Pō mai bea Korinto i te ahoni ke hulu hulu i te korisi poto. Pesu wataha. Hei te whai aki te poto te atua, ne kai loa. I loi te atua e mamani, a teno tau poto. E toki fina ngalo e te atua, ke whai aki e te mea ngariware, ko ia ko te malanga, ke whakamauri e te kakai o kutui. Aia, ka kumi aki o tau poto pehena e na tau o akwai, i ke kai ke mao e o tua ai ai. Ka kwarea ia aku ko rea beu o mai i he ahoni, ke a ko ia ke koris poto. Ko ke whai aki e kumi o tua ai ai poto whakamamani. Ka kuhanga e he malanga hangi pe koe koe tohi ahoni, o whakamama ki tau tōlu. E me si uowa, o ku eke te siu, ki te umana, pe a kumi te sentaire, ki te poto. Ka he moto malanga ake mātou he kalaisi kua kalu se whai. Sangea, ke he kehe au pito. Tuko ate whakapoto, vopo e whakapoto ke tau i feia. Ka malanga mai, a kakai e koko na wau ke hongo ngorerei, malanga mai a kia sisu na kalu se whai. Ai ako te tūkia angarewa ki te siu, ako te kotoware ki te sendaire. Wapau ke tūkia he ahoni ho whanong ke wholofola, pe aku fūpoto ia koe, hangi pe koe nei whetaulaki pa mō paul he aho koe. Pesu a whā, kai te kakai koe ia kua nā, kua i nā ui, pe okuna tau siu, pe sendaire, kako ui ki nā o tōru. Ko te kalaisi koe ia, ai kou whai koe malangai kalaisi koe. Ko te kalaisi ko ia, ko te iwia mo te poto a te atua. Pea ko, ko seo pe ahonu, ko kamata toko toko lahe ka ua ko, kuna utora to ua ko tohi ta. Ta ko eko uhi ngai ke mao te kato mo te sila, mo te tuunga, mo te langi langi. I kala pe ko ofi ofi a ki te, he ku ngari vare apu te malangai o sisu ko nai kalu se pai. Kaike, maari a pi, tuke hoko atu e vesu anima. Ko te mea te atua o ngari vare. O ku poto ia i te kakai. Pe ko te mea te atua ku ngari vai vai, o ku malohi ia i te kakai. Kakai whi. Kakai koen koe o ku nau ilo mo tari e ki ilo. Tō, eh? O mai ke wā no. Ko tau wakai anga ki te ui, o tau kai ngā. Talai ai, ke ko tau toko lahi. tala ai ko te kotou toko lahi ko te poto whakakakano, pe ko te malohi, pe ko te hauariki, ka kua whiri e te atua ia te umea o mamani o kuvare te whakamai ia te kaupoto, pe kua whiri e te atua ia te mea o mamani o kuvaivai ke whakamai ia te umea o malohi. Mai. Toi whie korisi poto hake kai. Kai ngahi mo toi korinto o pehe ulaki vahe. Sio i ato, hanga lau kama, sio i koto o puto poto, eh? Yeah. Tā hui kai ha poto, paka mamani ia. E o whike poto e te o tua. Vesu a valu. Paka te umea whakatua o mamani. Anonke. Paka te umea whakatua o mamani. Mo te umea o ta e tokai, io. Ko te umea o kailoa. Ko he mea. Ko a whiria e te atua. Ke whakanoa i te umea o kotou lau ko te mea. Vesu a hiva. Ko te uia ke au ana a pore pore he taha i te ao o te atua. Mea katoa peo kahana uhinga, tako tawa o mai ke uhinga ka vesu a hiva ia. O wa nofo he lau poto, o wa nofo he whakawhekiki, whakapoto. A uke vesu a hiva ka mahina, tako uhinga ke o ana tau pore pore, ko tau iloha me kihi mea. Vesu noa, he oku meitana a fio, te katoa tu uko e ni. Tuwe, tu koe no kao toka tuwa he taimini. Ma te kalama koe no whaipolo kalama koe ni, koe tu uia. Koe tau koe tu he aho ni, koe vesau tso e vesau no ae. Koe hui pe koe otua, pe ia kalai sisu, ae kua hoko mai ki a tātou, ko te poto me te atua, ko te whakatonu hia, ko te maoni oni, mo koe kuia, eh? Mo te tou kuhui. Mea tolu. Kapau e tano e poto koe atamai whaofai a kainga. Koe poto me he otua. Koe whakatonu hia me he angahala. Maoni oni. Pea moi huhui. Koe tolu koe ya koe fukoloa la lahi oi ahon. Tuka tuke mou lau. Pea ke tawa o koto kai. Prosi e vahe koe ni. Koe te uhia ke hange koe te tohi. Pea koe rea aini. Koe ia ku viki viki. Ke viki viki ia te ariki. Whai e viki viki, pe whai he otua. O kai ko pehe, pe whaka te laglang kotoa pe, hiri kaa ko fo itu uko iau ke whaue koe laglang, ila lau lau noa pito uko lau pisi o pito rea koe ia. Ko viki viki koe ni, ko ia ua lo toke eiki e, ko ngai tae kai ngai vahe ulua ke korinto, o ko ma whana pito ko whanongo to la, ke hono mala ngai. Ai, ta koe ko uhi ngai e, ai tohi koe ni. Ka kaina e fotu uha siasi pe kua whiohi anga pe ke tau iai. Pe ka pau te tau mo u iai, e iai whai ngata aia. Pe ka whai ngata aia nga whakawhawhahai. Aua te fie poto haka taha tala no i kai utono a mea tona mea. Ka pau te tau lau e vahe koni tau mā katoa. He utu ke tau tala no ho tau poto pa mai tau kei ngā ue. Pe mai fuoloa e tau whai ha ngā ue. Whai whekau mai taki mai ha. Ta tako e au ikai ke peheia. A hena rei, o whakatu, o hui, o siope o ku, mau tue se kontou no. Ta ku awi tau tore ke ose a taimi, pia ko ilo pukta mai te ta maka, o wa toi o varinta, i he toi mi te nima ke ta hapa ko ringa taia. Tokat peka koe se kone ua noa hena rei, kei ke te afe karinta pia mo te ta maka. Tuke na tala noa he koloa kuna mau he tohi koe ni, i he toi ngana polo kalama o ke he ono ai fia. Ka ko pehe ku lauloa e ku whakamatala. Tua tika ne wanoa koe ni ka koe na rei pia whaka ose ai e polo kalama. Pata tok foki mai a Korinto vahe ua. Kulaki Korinto vahe ua i he wike kahao. Foki ato.
2: Malo toki ta. Kou tui ko e tarangu fua pito ke a te vita he ahon. Ko hui he arang foki he polo he falaite.
1: Iyo.
2: Ko e talanoa maria koe ni ki he ui ko paula. Ko e foilea koe apostol. Paka pau te wahata ki ufataata. Toki ta te ufataata ka koe. Ko e toki ta koe. Ka koe mawhai hoa ke toke tā, koe mea ia e otua. Koe talanoa e whae Paula hai ahoni. Koe fo'i hingoa koe apostolo ke alu o whae ngāwe. Ka koe mawhai koe ke hene alu whae a ke ngāwe, o hange koe ngahi lea koe ke lau mu whakatalanoa i, koe otua toko tahape u fōu mea e mawhai koe ia. O koe toi hau e mawhai, mei hato e neongo e tuunga o e poto, ta talanoa ke he ahoni. Ka koe mawhai, oku mei he otua. Ka pau te uki iafe nou nou ke baptizo. O kai ko Paula, pe ko hai, mo hai, he ko talanu au tau fai, na e whaka mo ui au, i he ku baptizo he fai whekau ko mea. O ku hala ia, Koe mawhai, fōtaha pē me he kolosi. Ai gōn tā noa ki ai, ai ane. O se se koni, e tu wā tā tau te ai tau ai te evita. Mālo a pito.
1: Alo, e te hau tōra wika, e te tamā ka tūra te tai bodo pē. Whaka o ka inga e, tohi koe ni tau. Whaka mahi taim tatau hui ka hau, o whāta te kumoto olu ke tau ma o ha, ha aho, paf ofa, i aho ane. Pā moe, a weekend koe ni, koe whaka manatu, oe aho whakahifo, oe ne a fio, ka koe tu i Opinitania, ko King Sares. Malo.
3: Ya ko famalo ato que ta pa pega en la equipo pe que ta ma va hacia fini ko kime ape ko to ganga esa to fuck me ka ukogle okay al petani que sai ko ai ma u inga ko ni to a Paula que ka kai Corinto ko me ko feu e au ko ka kai fe fe a Corinto ko ka kai o hange
1: ko ka kai tonga pe yo ko Corinto e
3: ko ka kai fe fe o hange ko ni ko ka kai fe fe a ni wa fo o Ani buta wa na
1: fofo. Ka tonika we sigana
3: to ka kolo se stonga ko ne ka ko. O ange ko ni ko ko ta ma America pulutousa pe a pefo ka te vita manugia. Eh? Ko mi ka ko no fo ai ko ko mari
1: ya to. Ya ka una hiki o no fo America.
3: Koia. Koia.
1: Pe ka pa we to pe ma hata ko te ka wa wai. We i ko ta la te we ko fa ha tu eh ka inga. Kai ki to ya fe ata. O wa to re hata ke ofa ki to ga o ke va hata tolu. Tau tō gātō e wahe ulo aki he ahoni. Toki mahino he ahoni. Tau hakana tō pakipaki hanga hako ngā mā. So kei tau rea, tau hoke tau ki pakipaki o kwhai ke, ke mau wahe e i kio kwai ke pakipaki e mea koi ia. Kai ke, tu watu ke tau ke whakahau. Na whai ka tau ka tau, o kwai ka whai mau ini ke tau ke tau whakawhikiki. Te vita mata, mā loe mau taimia re ti o. Ke o ngona tohi ko lindo ke toi a koi. A ngai fie poto mga hi loto koni. Pata koi te ke mau atahe poto atua. O faka mo to to se kone wa no a foka te tamaka fra mataka ke ma hata se nita fok ma hui kao. O fa.
3: E o fa malo to da, ka pe ka ina le fa malo to motor go to be ka fa no, malo ka ma ki ta por ka ma i se e fia fini malo.

0: kanga maria ko ni te tau hoko e peke polokalama ko ia koko peta tau singa pe moe polokalama ko ia ai kawaka tutuku ai korisi api fo'o peta malo e tau mao ai ahoni o te whanga maria ko ni ka te koe ke o mai ha ki o ngongo whakawaki mo ha ngai whanongo nongo mai korisi tutuku peta o toki hoko atu
1: malo o pito linta pe koutui pe guongo le rei atu pe malo o pito te vita kai pe foki ki he piemen tonga hano ke i tuku mai ai whainga maari e koe ni ke u whahoko atu ai, ai po kalama me he korisu tuku apu ou sangata maria sangata soane me i okalani nusilani koe kore pe ke u hufanga tuai pe i ngahi tala whakatapu kotoa ai fonua mo lo tu ko sa ka me faleni ka sa ka hoka tai pe homo fini mo tu afai fatongia ai por lo kalama pa ko to mo a ko le famole mole atu ka pa ungari fra mata tu ai ha tu o ku ke ki por kalama ta ha ma ya ai ko e ha fo gen de a smoke free event pa ko e por kalama da fra hoko holo ai ka ki ai ai ki kurupu sumpa pe ai ka sia a fo o o fa galere o ta hoho pe o ma o mai o o kau i he programa koe ni kono promote ai pe e mo ile lei ai whaka hau koe ni he pulelu he mo ni te metu a pulelu kotoa i he o tahuhu town hall ta imi fitu ke walu pe au ata pe ke toko ta pe whange koe tau ngai program whakatonga o ku leare pe he ta imi whakatonga o ki tō mui o kai ke lava ke foki ap ke hoko atu ai programa me ai ka koukore pe ke u ka hoko atu pe programa me he api nako api katolika sein pa esei me kleninesi o kumavi ai i loro tongani. Kataki pena e osi whakahoko atu mua i mua i he tau ngahi polo kalama e teo koe ni ko tau aho a po o i Nusilani. I ana e osi mahino ke whakahoko, pe hoko ai mea whaka eiki ke whae a pate ele sone vahe, pene mea ki tonga, pene fōki mai, ko ia e ngahi aho, ne os tuku atu, pene mahino ke whakahoko i he aho wanoa o sune, e tau misa ki pe miua ka koe uhi ko toi taimi a pātele mō mea i pe si toko taha o ku toi kore mai ke liliu pe o ku liliu pe ai ko tau aho e toko e whakahoko ia i he toko naki ua fitu o sune i he toko naki ua fitu sune i kai koe uanoa a koe ua fitu ka ok tau te liliu mei pe miua o tau whakahoko mai e misa ki Saint Paiesi ki Glen Innes ai a koe toko naki ia ua fitu o sune, koe misa whakamanatu e tau te au ono ono, e whakahoko ia i he toko naki, a ua fitu o sune, e whakahoko ini ki Saint Paiesi, i he taimi hongo furu pongpongi ki Glen Innes, ai a koe tu asila, koe taha noa taha, Castletine Crescent, ai koe Castletine, Crescent Each and E Glen Innes, pokoe Saint Paies, Saint Paiesi, ka ke mō tōru koni o kikai ke mō katolika, o ke mō tokikumi ke tuasila, e whakahoko ai e tau misa i he hongo fulu, pongpongi, whakahope e pātele, pea hoko atai pe e tau purukama, nau os whakahoko atu, ai ea, ko e tau misa i he hongo fulu, pea ko e aho fokieni os hili e misa, e whakahoko ai pe, pea mo e e tau ki whakataha lahi whakatau, ATM, e whakahoko hili ai misa, pe he ke whakamama alohi, pe aku kore atu pe, koe tau mea ngama heni pe, koe tau luku luku mai pe, koe haa pe ki pereti, mwe akai uke mau, finger food uke mau, pe to to mai pe, ke tau mau mhi puti, he o hili ai misa, hoko atu ke tau whakataha ATM, pe iai fok moi kore, ke whakahoko e tau tanak tuku hau goeni, koe haa pe se niti ong mau, ke ave ki hako lorotonga ke tokoni kono whakalele o eako. Nei whakalele mai pe ki mua, pa anga te au ke fwoi ulu, ka oku ikai ke whakamalohe, ko taimi whaingata. Ko ha pe mea au mau, pe oku ha, ka ukai ke mau, o ku whakaofo ofa be ia, he ko e tau ngawe whakatokolahi. Mau mea mai pe ke tau misa, ko misa au mau inga, ke tau whakahoko ai misa. Aia, oku mei mei vahe vahe pe tokatongia, ke he kori sutuku kau kuri semua dan kuri sutup sangat amaria kan pehe ke kalap kabatonga kas lalu kasia ayah ko ke tu fama natu at peko ah to konaki wa fitu osune uto riri uki ay tau misa ki sein paies ki kren inesti aya ye taim hongo folu te tau misa ay ko to konaki ya ko eni ka to ya ipe ha o fehui ka tak pe o fetu taki mai pe ke te au ki he noa wataha valu noa valu whanua tolu, noa wataha, whanua walu, whanua tolu, kian whaikiki, pohaki whehui. Aia koe, hekai ke tau niriu, koe aho in te tau misa ai, ko lahi ngai whiriri waki, pe au ku osi ai ngai, mea nei palani, ke tau lere, a koe aho wa fitu ia osu ne, pe to tuku atuai pe ihe ope, pe mwere ti oni, ai ngahi whakamanatu, ke ni mo tolu, ho tau aho, whakamanatu e tau te au, ono ono. Aia koe, koe maha koe ki ongongo mahu inga au pito ia o tupu ia tu, ai hoko tau aho. Aia koe kolisu tuku sangata maria o ku te wai piho nau aho ke aho tahanima o akosi. Aia o whakahoko e nau misa ki St. Anthony, ki Mangere Bridge. Aia whakahoko he toko naki koe a tahanima koe aho penu o sangata maria. Ai ku neongo o ku kei geto ia sangata maria. Tau apu ou, ka aku kei fie fia pe, ai ngahi tau wako sangata maria me tahi wa ono wha, ki e walu ono, ke kei whakamo ui, ai tau wako koe ni, ai hingua sangata maria, pe whakahoko ia ki he Saint Anthony, a tahanima a kosi, pe he pe moe nau ki whenga paanga, ko e nau lulu, ko tokoni ai pe, ki e nau ngai skola sipi, pa moe nau tokoni ki hawa kololo tonga, pe he ki he koristu tukulahi a Aotearoa ni, a ia ka pia hao whetu, ha fie mao ki he whaiki ki aho sangata maria, tak whetu tak mai pe ki a te au, ki noa wataha, walu noa walu, wha noa tolu, pe po whetu tak hea ke kia ele noa prescotti, ko e nau tokoni palesteni, kene toko atu ai whakaiki ki, koe ki ongongo pe ia me he sangata maria, ko e tau kalapu kawatonga, o kei lelelele ipe tau kalapu, kai ki uma o ke tu asila goi nuk nai o tala, ka apurele pe i he whalai te kotoa, ka oki ai ha o whakaiki ki, ke eva mai, o feohi mwe kaulalo kasia, mwe apfo ou, ko fetutaki pe ki a viram lavaka, peko sio eri vayangina, ko e nau palesteni, ke whaiki iki, ki he kalapu kawatonga, ki o tala, ai apurele i he whalai te kotoa. Koe ki iongo pe taha, na e lava atu e kori sutuku, i wike atu, koe whapoponga i ai nangata i pātere, tse breni, pehe ki pule ngau e lahi, moe tasisi, komunio katolika, tasisi o galani mo hemnitoni, o whapoponga i, ki he whainga paanga na e kore mai, whakatangi mai, e koe sutuku tonga high school, koe ngā koe teo honau aho. Tēnā maulawa fie fia te koe sutuku au fōou, o whafufunga i mo tokoni me te pleni ka peheke koe sutuku, o koe pou ki tonga high school, he koe hango e lau, koe kolisi ai pure anga, ka oku toko lahi a ki tau tolu, ai kau katolika, na oku na nau i ako i tonga hai, pa na maulawa lewa whafufunga i, o lawa lere whatongi a koe ia, pea oku o atu ai heni ai talamonu, te whafufonga e tepetanga ta ikpātere, tse pleni, pate sone vahe, peheka pātere linde, kora mwe loa, mpure ngā welahi, piriki tonga, koka, peke tahu lahi, mafua vai pulu, pe mwe komunio tonga, kahi kohi sutuku wako katolika kotoa, a talamonu, ke palesteni, Reverend Professor Dr. Nasiri, maka uta pehe ke nau paionia lolohea tupo niwa mwe kore sutuk tonga hai gotoa pe teu honau aho i weekend ka hau e hau ni masune aia klopol o kau kotoa mai ki aia tonga Australia, Amerika, Hawaii i mga feitu kotoa o whakahoko i New Zealand aia o kuatuai ai mautala monu ofa ke mou mau ka ahwa manatu ha mou tau fitungo fulu mahiwa fie fia pe angepe ku mou mea i o ku na iai foke angahi tohi nei whakahoko e whau, a koe koe whau ka koe ko felise tāwō, o punehanga o liliu whakatonga, a ngahi ākaius, a ngahi tohi, a kau pātere Faransē, na anau kamata ai lotu pehe foki ki he apiako, me sangat Stanislao, e apfuou e tāwalu no nima, o nau whai mai ai, o hiki ki apfuou e tāwalu walu ono, mai au ki he ahoni, ane liliu me rea whakafalanse, ke rea whakatonga, me rea whakapalangi, o kumahu inga, tau tauhi a archives koe ni, koe ngā kono tauhi a historia, he iai taimi e more historia e ako, pe alue ngā himtala noa ni iho mau hala, pe kou mau whainga maari ai, o whakatangi ki a Filippo, kene whakahoko atu hai. Ane whi tāno ak mo Felice, pe agune lawa ke kumi mai, engahi I whi kumi pe ke historia, ke ki ka mata tau te whiu, ke taimi koe ni o Sangatsoane, te taimi na e whokea ki a Fou, Sangata Maria, na ma ka mata whoku morita a Foliaki, ka mata Sangata Maria, I he taiwa ano whaa, hokan po Filippo, pe ana e whai whakatangi, ne lawa a Filippo, o heki ene polo kalama pe a moe taha o kau kamata kau tangata nana o kamata e korisi sangato so ane I makamaka e tau taha hiva o noa pe ko hanga tau e tu whakamahino mai pe e aiko tangata waniko pusino tai ko taha ia e kau a pioneer na ukamata sanga tso ane na ukamata mi makamaka bene tu kwato ele pe a fanga maria ke tau kon hanoa ke filipo ke ne faka hoko mai ena ki talanoa pe amo tino ke kawa pe ni kono hiki ke tau leko ti ke tau hi hoko kwato ai pe ai hono le god ke mau tau te fito ke tau tangata hoko mai ke nau mau a historia toto nu malo filipo
2: io ko fa malo atu e beta ko hi ka tani koni ke o atu ai me koni mi te tani ma pa fe ma tonu pe pa mo tai mi e ke o atu ai me koni ne hi ke Filippo pe amo Augustino tai e ma malo abito
1: malo abito
3: malo mari ho e ki mo re re to ko tope ko e fenga mari ko ni o ko kore ke fo fe lo ki atu e taha ka o korisimu a o sangato so ane ko e tafogeni ko polo kalama a apifo o kune whaka ufi kotoa me he kamata anga ko li si he tahawalu ono ni ma o lere mai o au ki he ahoni ka whakawhiloa ki atu he ahoni a e ko li si mua ko eni ko tino tai tino malo tau mai ahoni pa ke malo kau mai
4: iyo malo abito Filippo el mao kana maria o kue bea ki a manatu ki he kamata anga apiako koe ni. Ko apiako koe ni na toka ingoko, St. John High School, ko koe ako maarunga sangatu soa ne. Na kamata ia I he tautaha hiwa ono ua. Pena koe apiako fo o uia na e tuk beiro to maufanga, e api na iloa ko makamaka. Tako iloa pea e kau makamaka, o au ke ahoni.
3: Na makamaka pe, eh?
4: Iyo. Nae ui ko makamaka. O kuiloa e mako e api lautoki pureanga iha kai mini maupanga. Pego e nae kamata ki api ako na e fi mau ke kamata o ngata level form 2. Pego nae o mai lewa toko ono mei epo o ke na uo mai o kamata e form 2. Ko e purea ko e aho ko ia api ako ko fata uwai. Na iroa ko patele Sone Maria. Pea, na toko nikia e patele ko fata Fitzsimon me Ailani. Ae ko patele Simone. Pea na e kamata ake toko hono koe ni o nao fontu. Ka ulawa tuko nao ngā hingoa.
3: Malo?
4: Ko ni ureone, ko e na matapule lahi. Soa ni matalomu, ne matapule moia. Visesi e ulupano, nel padre Monique Cafoa Solomone me la pa nel padre Moya manava e tau suria me corpo mo sosefo ali me corpo go to go noia na form 2 nete o mai me to go hiwa na form 1 ai go focus far maka nel padre me la pa miria mi afea ki mi apai si aos kai tapu mi apai ti pasa lupano me no muka. Moturi la uaki me eua, tu polo to aniu me maufanga, ta vite mataere me horonga, are fosio aripate me horonga, te vita sipiliano me folaha.
3: Folaha.
4: Koe toko hiwa ia nai fomuan. Nai hu fohu, pulewa e toko uanoa, me ngai lau tohi katolika e o tutonga. A te ukamata me toke lau mama. Koe toko tohu nai omai me niwa toptapu. Ila alio se lui, so se pole fai moni ai tonga toko ua mi wawau pontini tupou kasemiri niuka toko ua mi apai pentiketo tupou sio siua sikulu toko nima mi maufanga simio ne kama e tua de

koi tau tai mi ku lau se koni pe pe hoko to tonu ai ni ma koi aku atai e ku famalo ki a kimotolu i he lava koi a tau polo kalama ki he ahoni kage te watu pe ha tau ngai fasi mu tau tai tai ai pe ki he tau polo kalama whakaosi ki he ahoni malo.